Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt i dag, onsdag 24. juni. Håper du har en nydelig dag. Ønsker deg også en flott dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Julie Bergan kommer til Tysnesfest i sommer. Dette er låten Kiss Somebody.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 1998. Her skal du få Blue Dabba D med F65 and Get It Point. Friends.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slitt.